0: כולנים ריא לחציך ארי רישוקיל סיבלח עוץ וויקיקריב שופנו ריארי וכוחום לינו רציה כסיבלח סק פופוך
1: רילינו הרי ריאוץ הלך תקקיצ'ק ריאיתיו שלך תקווינק כתקורי קוביך צ'וויץ'
2: צ'אציבח אתיו צ'יטליק ריאוינק צ'קסיק אש פרי כולנים ריא לחציך וציך ריא וציך רידיוס אסק הלך תקציך
1: כתקורי חופליק שינצק צ'וואץ' רירקן צ'צ'וק איכי לשיק אריארי קוביך צ'וויץ'
2: חיי ריאין שאינכון אכפת הניחל חכס ריאת איכה חס ריאי הוואצ'לל צ'קו איתקל צ'אויה איק ריציך צ'ריך ריחסוס ערי רידיוס רחוושיק כאיכי לך
1: קטגורי ריאל צ'ריך צ'ריך ריחסוס ערי רי ריאוש לבל ריש ריחשבל וצ'ריך רידיוס קטגורי שינוילו חקליק ריקח אפיתנק חונסק כך ריחון צ'או כחבא מובי כוחוניק אסק הלך צ'ריך קובן קטוח צ'ריך אקצ'וחין צ'י פסוקיל ריחתק ובוחוץ' חייחס חוננים הלך קאק צ'ורי וחולום כוחו חונטק כתקיק צ'בלווי סיבטליק פווי חומביח צ'שווי ריארי את המנינק רירצייק וכחום כמו מתיק פקיק ארי ובי ריאוציך רידיוס ריאווינק רשצ'וח צ'יקח רוקסקטח כך אירוק לינו קצייק צ'סקלח פופוך שגטר נווח ובי ריארי בריאוצ'י כלו לוק חונעוץ הלך צ'יץ' רשצ'וח הרשקי וסוקו רמקות הריקה כוחניק קוק ריארי כי יוקוך נרי רוקחון צ'יץ' צ'מי ריארי כתקי פווי ריגיץ בלעמחה שריש רינים הלך רויואל רידיוס ריארי צ'אחאו צ'ץ' רונוחל ציבטליק חומביה צ'ורי רציאק אצ'ורי רקן
3: אחאו צ'קץ' רי אה אחאוינל אה אחאו של צ'קץ' רי אה אחאוויב
1: קטקורי שנוויל צ'חון אנחל תקל פווי ריחיך קורא קקח וצ'י אירוק קולח וצ'אבל קוביך צ'קץ' קונוחל ריא צ'קופ אחו ווקח צ'תכן כרפפ צ'ורינים הלך כך
4: צ'יסח, צ'מולי חביב צ'ריני מלאך וואים רדיוס. כתיך נרי ריתיך כתיך ריא חווינל. ריתיך כתיך ריא בינסנל תק ריחוקו. ריתיך כתיך ריבינק ארץ צ'וך. ריתיך כתיך ריקך ריבינק צ'ק כיקך בן. ריתיך צ'ק כתיך קונוכל וינק ריא חו אריה מוקום. צ'י אצ'וטין וינק אצ'י אינים תק וינק.
1: קטגורי שנוויל ריחון צ'קופ, אשה אינוויל ריאה רחווינל ריאה וואצ'ולאו, אקצ'איל ריאה כוונק רצ' צ'וח, שכמוליך קיפ, הרצ' כצ'וחין רוק ריחון, צ'קוץ' ריח ריקך, איקוק ריאה וינק ארץ צ'וח. קטגורי ריצ'קופ שיוט תחיק, שכוחה רוק רימנקסטיך תח אשל וציך רדיוס, ריאה רצ'י ופתניחל ריחון צ'קופ, רישובן רינים הלך תק חסטק, אירוק ווירי שאוסו ריווינק, צ'שקיקם ריחון וקוטבל רצ'יקופ, צ'שקחיחילך ריוואצ'בל, קטגורי איקה בקסליק, שקייק ובי פריפולו רצ'קעק, רצ' אסוכרי צ'סיבלך קטיק. רונוחל צ'י רחסטק וואצ' שצ'ופו וואצ' רומל רצ'יץ', צ'קלו לוק פאוצ'י ריחון צ'וקחבם ריחונקך, אקונוחל רצ'יקופ, אך הוא ווקח נמלך שקטיך ריקיט יוחל. Apocalipsis capítulo 20 Kategori Sinuil chekun angel chik kahulok chi chikahulok Rukam paukab ri ulawibal ri nimalak siwan Ihun nimalak yutabal Shuyut ri nimalak chikop Ri ukher kumats kanok Chi areri kashtok Areri satanas Kuyut ri are chi pakako lahukkal hunab Kukia kubik para nimalak siwan שוצפיך תקריץ אביבל, שוטיק ווי, ארץ קטני, צ'כיסופ שיק רסיוון תקטינימית פמיל חונה. אירחאו השיקרי, צ'ירערק קירו לוק שפע כבושיב קייך. קטגורי שינויל נמלך תקטם, שטויי צ'וואץ' אישייאץ' קייץ' ריקת בלציך, שכוחי שינויל ביקוש לבל, כונוכל רשקט כחולום, רומל ראויייק ציך צ'ריך ריחסוס, איצ'ריך ראוציך רדיוס. שאינוויל קונוכל רמנגשקחתך שכחיחילך לצ'יקופ עירי וצ'בל. און רימן שכקמטרי וכותבל צ'ירו קורסל כפלך, און צ'ירי כקאב. קוצ'חון ככס למל, אשי החוואני קרוקרי קריסטו, פקקו לחוכקל חונב. ראי ניקח כמנקיב צ'יק. מנשי קווינטח, קוצ'חון ככס למל, צ'יק אק כיסנרי קקו לחוכקל חונב. וואווירי ערי וואווי נבי כסתחיבל. וצלח קאץ' איתיו שלחתך ראי ערי, צ'או צקטיל רנבי כסתחיבל. ראי וקב כמיקל, מנקוטה וקווינים פקיווי ראי ערי, שנה את שוצ'ק חוויב רצ'רי דיוס ורצ'רי קריסטו. איקי החוויניק קקו לחוכקל חונב. ערי תחצ'יק כיסרי קקו לחוכקל חונב, כקיריתכנה ולוקרי ריסטנס, פריץ אפיטלוי. אקבנרי צ'יקי סובושי קריחתק עמק, פרקיחב ושקוט קייקיך רצ'רי וואצ'ולאו, פגו ופמגו. כאומוליך נרי צ'ובניק ריצ'וח, אקי כאומוליך חס ריסניאפ רצ'רי פולו. שאיכן פווי רונוכל רוואצ'ולאו, אשאוק פרקי קולבל ראיתו שלחתק ונק, רילוק הלך תינימית. קטיקות חונקק שחביניק ולוק פריקח, אישי וצ'סח צ'י ראי ערי. קטגורי, ביקשתוק ריסובונל קאץ', שקיעק ובי פריפולו רצ' קאק, רצ' אסופרי. חוויק אווירי צ'יקופ, אירי מנקס ציכתך אשל וציך רידיוס, צ'י לרי כקריקוויק אש, צ'י פקיך צ'י צ'קאפ, צ'ו בקיך צ'ו בסק. קטגורי, ראין שינויל חונסקתם, צ'י חוננים הלכתם, אירי תויול צ'ורי תמרי. ריקח אירי וואצ'ולאו, שאנמח צ'וואצ'רי וקולם, אמן שקיעת כאן חון רטל קוטבל. אשאינוויל כמנקיב, שאינמח צ'יצ'וטין את הקל צ'וואצ'רי חונתם, שחק ניקח ווך, אשחק חון צ'יק ווך, שערי ווך רצ' ריקעס למעל. קטגורי שבנק התוכציך פקיווי, ריקה מנקיב, חכס ריציב תליק פתק ריווך, הריח הצ'ר הנוכל וואצ' ריקיצ'ק. קטגורי, ריפולו שאוצלך לקמנקיב, אהו קולום. ריקמיקל אירי אדס, שכצליך לקמנקיב כקולום, אצ'כי חוכנל שבנק התוכציך פקיווי, חכס ריקיצ'ק. ריקמיקל אירי אדס, שקייק פריפולו רצ'קק, וואווי פולו רצ'קק רי, הרי וואווי וקב קמיקל. איך הצ'ין שמציבתל תפריווך רצ'קס למעל, שקייק ובי פריפולו רצ'קק. אפוקליפסיס קפיטולו 21. קטגורי שינויל חונקק כך, חונקק וואצ'ולאו, רומל רצ' צ'רי נבי כך, אירי נבי וואצ'ולאו, שסאצ'ו וואצ' אירי פולו מנקות הצ'יק. אישינויל ריטיו שלך תינימית, ריקק חירוסלם, צ'קקה חולוק צ'י צ'יקה חולוק, צ'יפרי וקולי בל רידיוס, חליק וויקיק ריפ ובנום, וחס חונצ'ה בלי צ'וואץ' רוצ'ה בלה. קטגורי, שינתה חונצ'ה בל צ'קוביך צ'יפרני מלאך תם ולוק.
4: ורנגווה לי לרצ'וץ' רידיוס קוק ריבונק ככוכי לרצ'וץ' קוק ריערי אירי אירי ערי וסיוון תינמיטרי ריערי דיוס קוק ריערי ריערי ערי כדיוס. כוסונה לי רונוכל ובל כיוואץ' פרי כיווחוץ' מנקוטה צ'יקה מכאן רי, אמקוטה צ'יוקח רי, אמקוטה צ'ירקוק צ'יאח רי, אמקוטה צ'יחונקש רי, רומן רט צ'רי אוכר ובצ'ולאו וקווינק צ'יק.
1: קטגורי, רחונצ'י טיול צ'ורי נמלכתם קוביך.
3: קמיק כמאן ריקק ובצ'ולאו.
1: אקוביך.
3: צ'ציבח. וצ'יחרי שס צ'יחוי אסך לחציך.
1: שוכוכי קוביך צ'וויץ'.
3: פנטחינק צ'יק, אינרין אלפא אירי אומגה, אינרי אין מחיבל אירי כסבל. ריחון צ'ק צ'קי חוצ'י, קיינרי צ'צ'רי וקייבלך רצ'רי כסלמל, אשק כנסיפח רי צ'צ'. ערי וערי רצ'בל רי אחצ'קנל וינק, אירי אין, אינודיוס רי, אירי ערי ולקועל רי. קטגורי, ריק כשיביך קיר, רימן קוטה ככוחוניק. ריקו יצא ללך כי כסלמל, ריקה מיסנלאפ, rike makun ruk ishok achi ri ahitab rike ihilah ri hostak dios e konoher ri hostak winak kori rike chibal paripolo reche a erecha sufre waweri arewari ukap kamikan
1: katekuri hunch kechri ewukup angelib rikikamri wukup pahbal amaha chinoh nakchiri wukup kisbal takk ash shpetik ishubir chwech
2: tasahulok ri inkin kutna chawach ri uchap ri rishokil ri alachir
1: shinuk amobik puwi hunnim alachuyu shak peribush labal ishukut chinwach ri tiosh lachtinamit ri jerusalem chikkahulok chikah chiparuk olbal ri dios Rukam riukihil ri Dios. Khuluwik khekhas khun utzalah abakh. Khekhas rikatin tzatikilah khaspi. Kohun nimalah utapiyil. Chikokab lahuk rokibal. Echunakah takri uchiha. Ikokab lahuk angelib. Etzibatal nikah biyah. Che arekibi riikab lahuk khukat. Kechri wenak ri Israel. Parirel balqih ko ushib uchiha. Pari rik yaqab rirel balqih ko ushi buchiha. Pari umosh rel balqih ko ushi buchiha. Pari uqahibal rikih ko ushi buchiha. Ri utapiyil ritinmit ko puwi kablahu habakh. Che are utik balil. Chuwach ronohel takri abakh. Ko hum biyakh. Che kechri e kablahu e utakonelab ri alakchih. Ri hunche tahin kubih wiri chwech. Kohun etabal ruk hun achchek analah puak arech kretah ritinimit kretah ri uchitakha eri utapigil wetinimit ri koki heb utsaltamal rirakan hunam ruk ri wach shretah riare ruk hun ach ewitinimit ri kretah kablahuk mil estadios rirakan hunam ruk ri wach eruk ri unimal katikuri shretah ri utapigil Eshuban hun okal kawinak kiheb shkab. Ri angel shretak ruk hun etabal, cheshas retbal winak. We utapiyil, banom ruk haspia. Ritinimit banom ruk chachchokalak analak puak. Chik hunamitak ruk rikatsin tzatikalak abak. Rihetak abak, chi utikibalil ri utapiyil. Kopuwi nikak utsalaktak abak. Rinabe upaha. Haspia upam, Riuka Safiru upam, Riurosh Calcedonia upam, Riukaj Esmeralda, Riuro Sardonica, Riuak Cornalina, Riubuk Crisolita, Riuakshak Berilo, Riubelej Topacio, Riulajuj Crisoprasa, Riujulajuj Jacinto upam, Riukablajuj Amatista upam. Katekuri, rikablahuk uchiha, kablahuk tak perlas, shukunal chkechri uchitakha, banom ruk shakhum perla, riukaibal ritinimit, banom ruk analakpuak, chemen sholom tak, ktintzatik upam jejas ri cristal. Katekuri, menshinwil tahun rachoch ri dios chupam, rumalrechiri ahaushel, ri dios ahaurech ronohel has uach, Are are rachoch ri Dios, shokuhe are rachoch ri Dios ri alachchih. Ritinimit man krachtach, man rachaushik tachech ri unikbal riqih, ir unikbal ik. Rumalrech chiri uqih ri Dios, kchuplin puwi, eri alachchih are hun uchahbal. Ri winak kibin ri chushir usakil, eri hawinel rech ri wachulew, kik amna ulok ri chech ri kik enomal. Rijetak rokibal, hakalik ri kanahik kanpakih, rumalreche mankota chakab ri chila. Katekuri, kikamna ulok ri, rikikinomal, irikinimal ri eamak, huntzak tahinak wach, hastak mankkowinta ri kok chupam, shokuhe, mankeok tari, rikikban ri hostak hastak, eri itzeltak hastak, shuwi keok ri ri eare, ritzibatal rikibi pari ubuh, Riukasle mal rialachchir. Apocalipsis capítulo 22. Katekuri, ri ángel shukut chnuach rinima rechrik aslemal, Sinzatik jejas ri cristal, bulbatulok para ni malaj utem ri Dios y para utem ri alaj chij, para unik yajal ri caibal, para jun chakab y para jun chik chakab chech ri nima, coche rech caslemal, checa huachin capla jujmul, jumul chujujnal ik, iriushak kowin chik kunashik, rimankota ri kakohonik uk, emankota jun has uwach chik, checa hawashik y tel chech, rini malachtem rech ri Dios, iri alach chich, si balach utri ri ukanahik paritinimit, ek ichilach nari ri opatanichel ri Dios, kikil nari ri wachbal, katekuri ri ubi tibatel ri churi ukursal kepalach, mankota chichumul chakab ri, mankkahta chisakil ri, mankkahta ihri arech okichach, Rumal rechir a Hawshel Dios, chuplin ri pakiwi, iri eare ke a Hawanik ri, chubek ech chubesak. Katekuri kubir chuech.
5: Wawe tihri, chikasihwa, esaklak tih. Ria Hawshel Dios, chikuyari rush labal chikechri ek ashel tak utih, utakomri angel rechare. Arech kukut chikiwach, ri eupatanihel, ri hastak chikpenari, chiukamik.
6: Chikami kri, ri inkin pechi na humul, si balak utsri riare, rik kolow takri utsihwe kashe balu tsihri Dios, kopa we wukri.
1: Inre inashwan, rishinilowik, irishintowik ronohel wiri, are takchi ishkis ronohel wiri, shintak chuwoch takri rakan ri angel, rishiktu chunwoch ronohel wahas takri, are chkink ikhilah riare, katekut riare kubik chuech.
5: Haji, riin inhun patanihel jehas riat, e inhun jehas ri eawachalal ri akashat takutsi ri Dios. Inhun jehas ri eare, chikikikol ritsi, kopa wekuhri, are ri Dios rahaushik kik ehelashik.
1: Katekuri kubir chuech.
5: Makuba wetsi rech ashebalutsi ri Dios, kopa wekuhri. Rumal rech sheshas ukamikri. Kopanik rikakbal, riyak makunel winak, chichimakunok, eritzak tahinak winak, shas chutzakana rib, riyare chek ohun utzlahuk aslimal, shas chikanahok pari utzil, eritioshlak winak, chichutyoshersak narib.
6: Chikamikri, riin kimpechi na humul, eshas hukamu lokhuk ritokbal kech konohel winak, rumal rikichak. In riin alfa, eri in omega, riu mahi balil, e inri uk isbalil, inri in uwinqil holom, inri in uk isbalil. E utzalahri ri eareri ki kichahnari katsiak, ri eareri kori huk ri che rech ri kaslemal, e ke kovin ri ki okpari tinimit patakri uchi takha. Chi elu bikri etzi, ri e ahitzap, ri e tzaktahina kalahtakwinak, ri e kamisanelap, ri ki kikihilahri khostak Dios, e conocer di utz kikilo e kikban di itzel. Ri in Jesús, nutakom ubiri ángel chiwech in, arech kubih were chiwech buviri e komontiosh, in ri in rabri ri halil ri David, ri utzalach chimil rech ri akabil.
1: Ri ush labal, iri ishokilal kikbih.
7: Tasahulok!
1: Iri katowik, chubih ba.
7: Tasahulok!
1: Erik chakir uchi, chukma ba riha rech rik aslemal, erihun chikrah, chukama ba riha, chishasipam chich. Riin, kimbir chkech, konohel riketo wetzir kashebal utzir ri Dios, chik opa webuh ri.
6: Rihun chikukoh china ukok hun tzir chik, ri Dios kukoh nari puvir ehatak kash chikubih webuh ri. Kategori rehun cekuk amu bihun tsih cerechwe akshe balu tsih ridios ri Dios kuk amu biri rich akap cerech riare pare hun cerech ri kaslemal erehun cakap cerech riare pare tios lah tinimit ce cholemu bishik pawe buhri
1: riin chikin ya sakalak tsih puwe wetsih ri riin kimbih
6: henakut chiukamik kimpe in
1: amen. Tasahulok a Hawshel Jesús, riutzalah usipanikri Jesús, chkohi ba iwuk iwonohel, Amén.